0: Sɛ obi wowɔ ha
1: na ɔde mfeɛ pii
0: ɔnya mfeɛ bebree
1: na ne mfeɛ mu na dɔɔso bebree
0: wo mfeɛ mu na ɛdɔɔso bebree
1: na papayɛ amene kra
0: woama papayɛ amene wo
1: kra nanso wansie ne yɛ a
0: na sɛ wosie kora na anyɛ faa
1: mɛsɛ ɔpɔn ba yɛ sere no
0: haleluya
1: amen
0: deɛ woapɔn mpo
1: ɔyɛ sere wo
0: deɛ woapɔn no
1: ɔyɛ sere wo
0: sɛ obi bɛtena wiase na wama kristo ama no abrabom wansuro awurade wampɛ kuro foforɔ no akyiri kwan na ɔbɛnya wiase agyapadeɛ nyinaa
1: ne yɛnsie ne yesu mu a ɔpɔn ba yɛ sere no onipa berɛ nyina ɔbrɛ mana no
0: wakye asɛm no
1: onipa berɛ nyina wobrɛ mana no
0: bebrɛ bɛ nyinaaɔbrɛ
1: mɔ ano
0: na busa wano no sɛ wano no ɛdeɛ ne wobɛdi
1: ade ɔkra pɛ
0: so wano no wano no wano no de ɔse deɛ onipa berɛ nyinaa
1: no
0: busa wo sɛ wano no ɛdeɛ ne wobɛtumi adi ne wowiase wano no nsɛnke sɛ ne wobɛtumi anom yɛmfa koku mfa wu galom yɛbu krisii yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ firi yima no nkyere ne yɛnyi sinim na kyele meɛhwɛ nomne nyinaa wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ
1: nyinaaɔbrɛmana no
0: haleluya nti bebrebɛ nyinaa wodeɛ yɛnoa mapfo ɛmfa ma wo haleluya
1: amen
0: wodeɛ wo se w'ani agyen paa ɔsɛ se bible ne se
1: bebrebɛ
0: bebrebɛ a yɛbrɛnyabrɛmeya
1: no
0: haleluya wo sɛ wo pɛ maa paa me wa yɛmfa wo mu dɛm yɛnsesa ma 20 mu
1: asɛwofoɔ ɛne wɔn a wɔnyɛ asɛwofoɔ nka ho
0: wobɔ soro
1: adowusoroadnm ɛkuwakyɛ
0: ɛwiase wei
1: kaneyɛda
0: woato wɔbu aseɛ si da yɛaborosa ɛtoa sofoɔ anadwo wokɔ da wo sɛ senge wurum pɛ na wura mu wurum no koraa so mpadua wotɔ mpadua kyɛe mu no wowieɛ no ɛdebɛhyɛsɛm fɔ woda ma menkyerɛ wadeɛ bi awo sɛ wokɔ da no na w'anim hwɛ tv w'akyi hwɛ kɛtɛ woahu deɛ yɛyɛ kora wofaa mu daaeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda w'ani mfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woahu kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofaa mu na wowui a anka saa borosan no ɛtoa so nae mpadua kakraa fridge kakraa ɛnuane bebree haleluya menua yɛ kura yɛtawa
1: hawoɛbakyikwanyɛhwɛ
0: nti yɛntena sɛse wei so te sɛ ahɔhoɔ amemfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛdan ho wɔ nkrayaba maya ne posters bɔ soro hatare ɔkuta kii na wɔwo so no halleluya
1: amen
0: ka bɛfa m'anim ne adeɛ nyinaa obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔ nkran aba na ɔfa yɛwɔ ɛfiri mu a nka menyi ni
1: daɛwiase
0: yɛfɔ ke ne
1: ho paa
0: blantia wotie me ne ababaa wɔ a wotie me wɔsoa wodua
1: hwɛnie
0: to asɛm no so na kan ma yɛn
1: verse number 7 onipa berɛ nya ɔbrɛmana no nasɛnika pɛ mmam na deɛ na onyansafoɔ de sene kwasea
0: haleluya ɛdeɛ na nyansafoɔ nya sene kwasea
1: ɛdeɛ nso na ɔnyani a onim ɔkyɛnsefoɔ mu abrabɔde ɛkyɛn soɔ fa nyam ɛnewade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
0: haleluya
1: amen yesu awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: wɔsu yɛdeɛn
1: awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: ɛne dadwene hunu wɔte asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔbaa baako mɛma nson na awale no na mɛma no wɔ mu nyinaa wu ne soro ahenniɛ mu hɔ no hwa na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenniɛ mu hɔ no yɛnwale
1: yɛbɛyɛ sɛ abɔfoɔ
0: yɛbɛyɛ sɛ deɛ
1: abɔfoɔ
0: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no waha no monkɔtoa so wɔ baabia bio yɛgya ne nyinaa waha wokuno awale no sister wogya no waha wo yɛ a sister yi wohu sɛ wokunu ne wɔ baabi kora gyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
1: asɛm bɛbrɛ ni
0: kɔmmɔ kyerɛ hɔ kɔhwɛ kɔhwɛ de nkɔ nkɔfoɔ deɛ a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi saa berɛ confinatu hospital obi mpa a wɔda so yɛde ntoma white akata ne nase kɔsi ne soro ɔnka teasefoɔ wo
1: biowɔda
0: hwili mu na ɔsiei no so ne yɛde no ba fam sɛ
1: kwa
0: yɛpia no ba aha na yɛte no solomon kansɛm bi christianity chapter 2 no solomon kansɛm bi wɔ hɔ verse 10.
1: Adwuma yade wo.
0: Adwu ha wotoa so a.
1: Verse 10 no. Bibiala a mani hwae no. Mankame. Mense makoma ne gye ho biala kwan.
0: Aha.
1: Makoma ne gye me bra no nyina mu.
0: Ose na koma.
1: Ani gye.
0: Ani gye ne bra. Obra no wiase nyina.
1: Ye nyina.
0: Wo nyina.
1: Ana ye ye bra ye tafem.
0: Ehe.
1: Ana me dane mani me hwae.
0: Na Solomon se, odane na ni hwae.
1: Na mhwe nyuma mensa yo ye.
0: Na ohwe nyuma mensa ayo ye.
1: Ni nyina.
0: Ni nyina.
1: Ana me bra bra ye.
0: Ani bra obra wo wiase nyina.
1: Na hwae.
0: Hwe.
1: Ni nyahu die.
0: And
1: that we hunu. Faso biara ni mu o wiase.
0: What is your name? If you say obeja wa oto aso no nkasa kura kan. O se efri se mi beja wa ko. O de to aso na kan.
1: Ma men to aso. Verse 14. O de aso for die. Ne wa won trim. Verse 17 kura.
0: Aha.
1: Ada asetra from me.
0: Na Solomon say
1: asetra from.
0: Asetra pa no.
1: E from me.
0: Say ye yin dwai wo wiase.
1: E from me.
0: E follow no.
1: If you say.
0: Aha.
1: Na no ma wo yo no wiase no anya wo mani so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O tra se no. O hu se eno ma ye ye no wo wiase.
1: Anya
0: wo
1: nani so.
0: Ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se to su du me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: eno ma nya from me
0: me pesa de pa nyina ba shema se
1: e wo di ye wai faso biala nim
0: me pesa me di ne pa nyina ya nkoa
1: faso biala nim so mo se faso biala nim
0: Ojo akin ka Solomon o ma lo si onya nkwa ne mfuna bebere.
1: Onya bebere be.
0: Onya sika ese mo mo di ne kan.
1: Ese mafo ne kura.
0: Aha, oso sey.
1: Wose ma menyuma soso akese ye.
0: Ne nyuma.
1: Eso akese ye.
0: Soso akese ye.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi yo bitu.
0: Eya wo gwa na wo si dan o.
1: Obi aye bi.
0: Efie wura. He. Wo ni kura etra mu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
1: Ye.
0: Wo ni kura etra mu da wa.
1: Mi si adan.
0: He. Ze tie. Solomon wo kanu.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi ye bobitro.
0: O ye bobitro.
1: Mi ntɔ ni fitifo be fa.
0: Ah. Ade ade ne wa nya bi.
1: Itemu nua aso
0: aba. Otitemu nua aso aba nyina.
1: Mi osu atade ye.
0: Ah.
1: Na mede mu nsuo magu wo
0: kanu. Swimming pool nyina Solomon ye bi.
1: Ona ye kwa ye.
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nya ye.
0: Obrede kwa ye. Solomon ono ankasa. Atitemu nua brede kwa ye.
1: Mi nya nkwa ne mfra.
0: Ah.
1: Efie ni panso me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na na hwe
1: wo ana asetra from me
0: o se asetra mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduane die
1: e from me
0: bibia wo ye no wiase
1: e from me
0: e funo no
1: se
0: e fi se
1: na no wo ye wiase no
0: na eno ma na ye ye no wiase no
1: enye o me ni so
0: hallelujah
1: na ne nya ehude ndadu
0: na ne nyina ye die e fi se o ba be ja wa ko
1: na me bra wiase
0: nyina e bra o bra no wiase nyina no
1: e from me
0: e Solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e
0: fi se
1: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah obeja ho amani mpa
1: obeda chaba no
0: sa wati asemo
1: no wan bono nbe onya tafa no kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so obedi mebra nyina anya na mna no obiase nyina
0: bose abusiafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
1: na so okay
0: kiri
1: akokwe ne pia
0: akokwe hwede mienu a ye pri obi afiase Do you know your pension scheme in the crowd where you are? Hallelujah.
1: Amen.
0: Do you have a high court? A crowd for you from this year, the gas of Ketua.
1: Okay.
0: So now, Papa, 70 years, Pajin and Tuma Man won't fast a two cranny brew.
1: Hey. Why works about
0: the cranina dodgy?
1: Hey,
0: now what you know, actually,
1: or experience
0: a humano, your apprentices also. Eja mensa wanya mamu kura mame wale wo fashi asanke na munim se wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san shili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukoshi dia mienu
1: ku obi afu
0: aku obi afu ase
1: enja sam kura
0: wonderful E shake wlade.
1: Amen.
0: E nipa jidia wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku. Ai se nkura ye du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra wutie ma beti kurukurukuru sa ne ye no wo wiase.
1: Mi dane me hunu makoma tu.
0: Solomon so dane no ho.
1: Ne makoma tu.
0: O shee ne japade ye no. O shee na hunya de. O shee na dan.
1: Yo beja hono.
0: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura ayire. Bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Ka wura ayire bro ho ase. Otumi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me yakela tu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hunu makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na koma tu.
0: Na ma na koma tu.
1: O bra me bi o wi asa
0: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sire. Nsuo muna no wa yobi no magu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Abranchi menya hantai sem. Menya homa so menya dwaye.
1: Kofom, kofom. 21 na de pa.
0: Musu awutifia obra ho ase.
1: Bra ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. Usoli efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Enya nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne gafra be shefio no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wi a na de tawra twa na sene. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
1: Be a light bends when him.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jante
0: tie de atro asam ne kan
1: oni pe bi wo ha obre
0: oni pe bi wo ha
1: obre onyansa enim de ene ye de mu na so de bo oni pe wo ambre mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: e onyansa nim
0: de e onyansa ne nim de
1: mu na so mo bi a oni wo ambre mu
0: aw na wo ja no ho
1: o de mo bi
0: na wo de ama wo bi a wo amre
1: yesu ehudi ne ade bone kese e
0: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bro 100 Kema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. We die 15, we die 10, we die 40, we die 2, we die 10. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nipa baji di uwiase. Dudu upre di aboho. Udi uko VIP ya. Kuchwa tikita ya ashe sambod nebo kakra. 1990. Papa unu omae jimu udi upre. 1990. Radim fa de krensi yi. Ofre kokweti mu ne ono ne kokweti mu nyina mu nyina akọ
1: nko
0: ofre kokweti mu se ah kokweti mu sofi mi ko preach yedim wo mo dan tieti anase pesinye so na ka na ka so na soto that time civilian time na pesinye se ni guablo sa edan nase that time na nya brosan power wear no ofre kokweti mu sofi de genuman entra isran ke urade
1: amen
0: kenye pa
1: ni naja na nanya ya ya de
0: ah Solomon o kan semu
1: na ne yawo ya awre ho e so na dwumpo
0: ana dwumpo
1: won ta nyam
0: won ya sika no
1: won
0: ya ahunya de
1: no
0: won ya japade mp ya o mo won sika iku ni security wo ho wochiman
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra ye nkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasoba ese pa na Solomon kan sem bi twaso
1: wasi bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no wo tenase e no wasi bi pa bia na wo ma wo nipa
1: se so bedidi no anom
0: se wo nipa bedidi na wanom
1: wo ma ne kan hu ade pa
0: na wo ma ne kra no
1: ahu
0: ade pa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo sam
0: ne firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: Wano nya biribi, wano didiye.
0: Solomon say,
1: wano
0: didiye.
1: Wo nya biribi sin.
0: Wo nya biribi ase wo ye Solomon.
1: Onipo omanim no.
0: Onipo wo na nim no.
1: Omanyansa nim die.
0: Omani nipa wo ye no. Omani nyansa
1: nim die.
0: Ani nim
1: die. Ani ani die.
0: Ani ani die.
1: Odibo ani die.
0: Odibo ye ni.
1: Omani ya no tase no ma.
0: Ano ho, tase ade aboa no.
1: Na wo pon e wo na wo pon nim.
0: E wo awurade anim.
1: Na wo pon ma die oyeye
0: wo na nim. Na wo pon agye. Onipa bla wo bebele wo wiase
1: nim. Na wo ye wo na nim so.
0: He.
1: Yesu ye wo.
0: Radie tun ko di saka wa sesies no ko.
1: No be say change joy.
0: Na ninu ya bi firi baby
1: we enjoy
0: ne baby firi baby
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwa mbone so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotua
1: nkonko yire mani nya ja eto
0: si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwa busua ne associate pastors no bi si ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1 1 osi fitiasi onyakopɔ bɔ soro ne deɛ
1: asase
0: na wogyina he
1: na woni hɔ
0: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sembi eh Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wa se ka sembi kwa inframa
0: aha
1: mani nse hunu papa
0: oti ha no onkwa
1: inframa
0: ayem inframa
1: mani nse hunu papa
0: ebla bi bo hu a wani nse hu papa
1: de hu mi hu mi bio
0: ebla bi bedu a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam so
0: wani tia no so
1: ni ho
0: na woni ho
1: se munu kumisa
0: se de munu kumisa
1: san de osa
0: kwa san de osa kwa san
1: ma bio
0: on san ma bio
1: wata mani fie bio
0: he on ma ofie bio
1: anta bia so hu ni bio
0: ofie a wasi
1: ohu bio
0: ofie a wasi
1: ehu bio
0: wajapade a wasi
1: ohu bio
0: oka wato
1: ni ohu bio
0: wasa ase kakra isile gondan
1: ohu bio
0: hallelujah
1: amen
0: de oti isile gondan e ko no na wa ote soka ban ampayu
1: wo de wan hwe ya be kwantam
0: de ote isre gonko wa ote ampayu
1: wa ya be kwantam
0: tenye pa
1: kanin ya
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse ma wan no
0: aha
1: job so de go pon so oyina ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya akodie na odan mo dasani
0: akodie o ana da homo dasani
1: Ewa
0: sasi zo.
1: Ena zo penina.
0: Enda odasani nda.
1: Ezo penina.
0: Ezo penina.
1: Se akro pro nyonu.
0: Aha.
1: Se openi hwe na pa de kwano.
0: Sa.
1: Sa do ma medibo sumu nyonu.
0: Ah.
1: Wabu ha na jom.
0: Verse 17 se sai.
1: Verse 17.
0: Aha.
1: Wase odasani ne
0: ho. Odasani ne ho.
1: Ogbu no kase.
0: Ogbu no kase.
1: Na dwene ho.
0: Odwene no ho.
1: Na yoro sira no pa.
0: Ohwa na no pa.
1: Odaso no hwe da.
0: Enumre no ne ho bio. Ye be wu na enumre ade abeche na wo ne ho. Ye be wu ne ochira na wo ne ho bio. Mami papa wu tie mi abrante wu tie mi. Ewiase nya wo dia. Ewiase nyawdia. Ene ti David si awurade ei. Me me hu me nkwanda aka. Efise Job chapter 10 verse 22 tro ne kanse.
1: Job chapter 10 verse 22
0: tro ne kanse.
1: Esum kabinet zo da sum.
0: Esum kabi.
1: Ezo da sum tu. Ano so. Susum.
0: Susum.
1: Ansa kasa ka.
0: Aha, sada
1: si han ti se da sum.
0: Asase ane han ti se da sum
1: 14 wine no. Onipo ba wo no. Ne na yetia. Oha ma.
0: Oha ma.
1: O
0: nipa pie fefe fe.
1: Ese vile.
0: Ebedu mri bi no.
1: Oni ho.
0: Ebedu mri bi no.
1: Otwa.
0: Ano no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16. Osikenini dwana nu Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikenini dwana nu mu
1: ade fudepe
0: eh
1: o mebi se onipa bi oyade fose aso abe
0: aso abe o
1: pi no suru tim se
0: o suru tim
1: me yadan
0: me nya sika
1: me yadan
0: efise
1: ni de menem no ba ebesi
0: me eh me ni ba bia me di mi sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: o se
1: de me ni
0: efe mi be we
1: medwima san
0: medwima bulu san me si na kase
1: e na
0: me de ma no ba enyira guho
1: ana mo besi maka wa cha me class
0: maka a kire me class
1: okra
0: me class
1: ana mo pia o de
0: ma no ma papi ya wesiesie dia ma wo
1: mabunto yem
0: mabunto yem
1: ni
0: me
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: ana na ko ba kacha
0: nse na urade hwa ni se
1: Kwasia
0: Kwasia
1: Anadwi
0: Anadwi
1: Wadjo kwa frisa
0: Wadjo kwa frisa Na nwoma wasia siye nmo Ene Ukwa dawa nsole
1: Ube yedai
0: Ukwa dana uko Uwa nsole
1: Ube yedai
0: Ukwa tisedi ya keteche frifa kuya Ishake uradi
1: Amen
0: Ukwa tisedi ya niofaya ukuya
1: Ube yedai
0: Kwa tisedi ya mami kuya
1: Ube yedai
0: Tiasem ni ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan sem bi.
1: Matthew chapter 16.
0: Verse
1: 26.
0: Trone kan se.
1: Wase.
0: Mhm.
1: So onipa nya wiase nyina.
0: Tieni o. Na so onipa nya wiase nyina.
1: No hwene kra.
0: No ohwere ne kra.
1: So be no benya.
0: Mambe papa awutie mi. So ati dia chron sem ne ka. Nti na Bible no tie yemfo no gbo yen kokko. Wase so onipa nya wiase agapade nyina.
1: No hwene kra nkwa.
0: Na te se wiase no ye di nyina ahye wo nsa.
1: Wo hwere.
0: Kofia na yanfa wiase nyina anhyane
1: nsa. Nyane nsa ja.
0: Ewiase nyina.
1: Afri fase ga ne kura nsa mso kosu.
0: Yanfa anhyane nsa.
1: Aja omo soko.
0: Ye mere waja ho kwe.
1: Okko.
0: Obre beso. Me bre beso. Aha ye te no. Ye ya wa wo ne amamfrafo. Eti uda sori ya busa urade se urade e. Ma mi hu me nkwa na. Aka.
1: Ene chele ma me chele.
0: Ene chele ama me che wiase.
1: Anasa die bele ndipo besa ne kra.
0: Aha. Aha.
1: Ndipo ba no de na ja ene
0: mo. Ose diye nkura no nipa benya
1: Odibese ni kira
0: Odibese ni kira Sasi ya mfa kas Mfa sisa ekira Enke kufia na inye ebi
1: Enke kufia na inye
0: ebi Si ya mfa daya Enke kufia na inye ebi
1: Ya pata mesi nsua nkwa eja
0: Se ya mfa kas Eja padie sisa okira Katamri si benye ebi
1: Kwa tiasa
0: Indian president Idi Amin
1: Kwa inye ebi
0: Isha gaurade
1: Ke FIFA kwa beto gana desa ni kira
0: Siye niye pa
1: Kani inye eja
0: Na kekwa ame nkoma gane si kakoko unina Ona no shesu Na subabu nuse di onipe nyano Onti mi mfansu sani kira Tiyati wiasi ya mwuma yeni Nsusuma yeni mri wiasi nwuma Wiasi ya japadie Na ya dasole ya Ye musa ya huse urade Mami mwume nkwana aka Na ya mwaye bire ye Ema ya ntira mkosisi wobi Efise babu nuse Yeni fia ye tina muda waha Na solo mwase diyo bire ye nina etino Unipa bire mana no Na diyo nya yensu Adia bakwa no ojino wane se Diyo be fili nechi Nwa be fene japadie Eni na honya diena So be nyanseni So be kwasia Inti bibi pabi de ho ma woni pa so be didi na obanum e kristatis 5:10 say dia opesi kanu yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wasa gafatinum
0: ehe
1: jemudu no
0: aha
1: wasa opesi kanu
0: nti dia opesi kanu sika nya dia
1: amen no
0: sika nya dia
1: amen no
0: sika nya dia
1: amen no
0: aha
1: your pad do
0: your pad do do
1: one so
0: onya munfa so wasi ade en efise da krope na waja ho 15 to 17
1: so free na yamada jamba
0: ya no it said you dey free ni na yamada jamba ya
1: no
0: sai no besa ko
1: so ba no
0: sai o ba no
1: unfa
0: u bre mu hwe
1: a be kutan sama
0: a we dey be kutan sama
1: 16 no
0: verse 16
1: say so e bo ni aye
0: we su yade ya solomon so trase no e yade ya
1: so ba no
0: sa u ba no
1: ubeko
0: ubeko
1: e yan fa so ben
0: e yan fa so ben so di pa betna se
1: a bro bro hu
0: ah
1: aso na mu nyina
0: enso onna mu nyina
1: esum no didi ya
0: esum na we yade ya
1: odidi ya
0: na yan sie wiye na u ko didi wo sumu
1: a
0: na u ba wiase ba ye de fatu wo fo anopai abrantia ketesia sa un sakra wadwena woni yekosumo caravan prayer outreach jenyanse high school oni na urade nyankopon enhiramo anopai
2: edo gbadi ase sena no pensu urade di achei osakan urade di

wa mama tia sese okui ya woku esanse wa ku awie nti na ya sha wa ni onya esanse wa ti amaye nti na ye peja wudi